Dushimire umukozi w'Imana kuri ya majambo meza ahejeje kudushikiriza. Twizera neza ko abantu mwese mwaryohewe ndetse mwafashijwe. Rero mukomeze kuma mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu Burundi bwiza naho ubutaha. Kiganu cy'ijambo ry'Imana rero kikaba kirangiriye hano.

mwariko mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.